akazi na baketa landlord. Omukazi agambire bondi hona landlord boja. Omukazi agambire landlord otaturora hano katufora bidoli walesere kuzani sahanju za